Kampanyan Hilal ku Asimaniya Suriye je ku Sisiye ku Tabakhi Deve ku Greniya ku Asimaniye je Şami berbe ku Dirizori ve ku Diyarkiriye ku Hatiya se Rujan ji Ruja Şemi u Düşemi u Çarşemi ji hene. ری و بری آراوشین کوبلاز اولی هلا بدو کو کسیم برین دار بونه انجامی که حلواشینا بشکی جه کو بانیا وحیه که کو جه دقونقا کو چیکر نگیده لطاقا کو روماسیه یکو باجاری هلا بی

Wazarat Perwerde hiye bir yarda ya ko peyamen ko koridorin ko mustayan en ko paymandariyen ji yeki ko eylül nida sada 1026 ve ko lece heywan ji khabatin yen ko asayi tenaj bu ko desrastaniye ko partika kaj bu ko biyani erken idari nuba bke Wazarat jbu ko nunariye ka peymane ko şert hiştiya ko imtihanin ko ji enzmune ko fermi be ve des baskune kirine ka valahiya kar havjadariya rastine hebe و بر سیون ما مستیان و به باباتن کورا به گوجه که هر و حاجیلا خازن جیرا به بیا پروردن هی کلیا کوری استیا داویی کسین کوش شرط و دیرنجه به جر چارا کوتا با خیجی سالا ده هزار بیستوش شانده جی بشینن

Tam baş, gəhdərimə xaşavistu deləl. İro bərnamayəmə, hən kolisər əfrini çizanən. Əjüliyəna vərəmə, briyarə diyo deləl. O xərəkəməyə İro, lesər kəsən jədiro qanuli çiyay kürmənji Süleyman Helebi. Oren be hevre vi kesiyati nas bekene u av ki bu aşkı deri bu uçı kar kiriye. Prani ya jideran diru kan erebi dibijin. Süleyman, kocin araliko klapara suruki artişa ku Fransi u kumerisya kuşçiyeji kumruveki helebiye. لأو لدربارنا تويا و جيهي كوش دايك مناويجي تشتكي نوميجا لكو برتوكاجي ديروكا كو جودة دبد ديروكا نفس كدجي كو اسمانيانجي دبجا لزر دباري اوي بو ياري جيجيانا سليمان و هاهاتيا لكو بيستكي مهي هزيران سالة هزار هيسي ديبا بو ياركا سريا بوكو شيوايي چيبيا و دماغو، جنرال کو، کلپارلی کو، اندسیار اواهیا یکو ارتشاد کو، بخچه مال خادشی دگردیه. و جوی رجی کو بیدیوین بردان دایاویا ماله. و حوالدانی مروفه که نکو ناناسا و مینا کوشی خودیه کار با. و در حاتیه جی جنرالا و کنیزیک بیا. و دا خازه نکجی کو نخزنومایه گادایه. و گابا کو جنرال جی او جی دست بکریا کو کرتیا و لی نیریا جی کو خجانی ریا خاجی کشاندیا و چند کو جران جی رسینگا کلیپاریا دا جی افندزیاریا جی کو حوال کریا کویت آبادیا جی و جبو چیویا جی لسر کو سلیمان دا جی دا کو لکو خاچا کارکا وی جی جی کو خستیا و او جی جی کو بریندار کریا و کلی پرکتی خار و پشتی چند کو وردانه که میری کشتر یاری جیجه کو آویتیه و بخچه که کنیزی کو گابا کوشی سربازیه لسر بانگا کو انتسیاری هاتیه و راستی جی ناس کرنه و اول در دور آباهیه لکو کشتر یا گرینا و لوی دمی جی جی نکا دکو پنجره کنیزی ده بویه دیت بویه و جه جه گو کشته یاریا خاجی تیده جه کو بشرت بو شینه یکو سربازانده کو ولو او جهات بو گرده او بشرت بو شینه جه سربازانده کو ولو جه و گاوه جه جه پرسنگو جه نافی من سلیمانه و لحل بی جه جه دایک بوما او بیستو چار سالی ما